ken hau kidik tarai kidai kidik tarai nan temane nai nai nara an su to omane ka onai mai pain sian iwa ne kanai